alles met een zaal USB moest eerst ietal. Waarom je de speciale als ik al na de notitie tal public notices lom als ik al erin voor de USB, maar naarau schista iedere actar el odim. Nibdew, b'soba kbira inħabru l-mewt ta' Paul Farrugia illi ġrat f'Thomastown nhar it-tlieta fl-età ta' 82 sena. Ħalla jibku t-telfa tiegħu lill-martu Elizabeth u l-iedu u l-familja u l-ħbib. Qatt ma għandniex informazzjoni fuq il-funeral tiegħu. Paul kien membru ta' Rescue Seniors Group għal ħafna u ħafna snin u kien semmiħ regolari tal-programmi Maltin ta' 3ZZZ u supporters kbir tal-programmi tagħna. Aħna nofru l-kondoljanzi tagħna lill-martu Elizabeth u l-familja kollha. Paul kien iħobb ħafna lill-kantanta Maltija Mary Spiteri. Għall-memorja tiegħu se nisimgħu lil Mary Spiteri u Renato fil-kanzunetta Ma nafx imur lura.

Och du, Dag Kino med respekterar ju Renata och ni spelar i Lipolken är att Gismel kan tanta favorita till jag med respekterar i dig i mken i klubben i bys en dag och jag har jag tacka. Att det om och lej ilmestri ta dig. Du kom min numret av telefon och då och eller är det inte som jag vill programma eller vill arba för som jag får kif jag amlu kontakt med henne. En numret av telefon var 94153 9415 1923. Ina Polvella är att för studio och ni presenterar den i programmet och får telefon med numret till jag Salvina. Et istenna telefonata ta'kom, infatti eta tirrispondi telefonata issa. Kif bdejna fuq il-programm qalulna illi qegħdin nagħmlu kampanja għall-membership għal dawk is-semija illi mhumiex membri tal-programmi tagħna biex jagħmlu dan. Infakrukom illi suppost ikollna 40 membri wa kull programm tas-sija jiġifieri 120 membru. Unisperaw illi dawn il-numru ma jonqsux għaliex jekk jagħmlu dan nistgħu nitilfu wieħed mill-programmi tagħna ma nixtiequx illi dan isir. Il-miżata qibiż ta' $11 fis-sena illi hi madwar 20 ċenteżmu fil-ġimgħa, mhux ħafna hux veru. U għall-laqdiet u dawk li mhumiex pensjonanti, il-miżata hija ta' $16. Tistaw iċċemplu issa fuq dawk it-telefons li tajtkom jew inkella matul il-ġimgħa tistaw iċċemplu l-night dar fuq 0409961928 u aħna nieħdu ħsieb nimlew il-formula tagħkom biex issiru membri. Nirringrazzja lil dawk kollha li huma membri u dawk li qegħdin iġeddu il-membership tagħhom kellna xi ftit illi għamlu kuntatt magħna u dawk li qegħdin iġeddu il-membership jew jidħlu membri ġodda jieħdu parti flotterija illi qegħdin jagħmlu ta' ħafna premjijiet. Issa li ġbarna nhar l-erba' 13 ta' Meju Maria Zarafa minn Kedro, Queensland, iċċelebrat eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Nazzarin u it-tfal u l-familja tagħhom kollha. U nafżuri li dawn ix-xewqa ġejjin mill-President, il-Kumitat u l-membri kollha tal-Grupp Letteratura Maltija tal-Viktorja. Nall-erba' wkoll 13 ta' Meju. Vicky u Sam Buħaġar minn Meadow Heights iċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familji tagħhom kollha u naturalment dawn ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll. Il-bieraħ 15 ta' Mejju Catherine Bartolo minn St. Albans iċċelebrat eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha, speċjalment mingħand Carmen u Joe Kawki minn Pyramid Hill illi jagħmlu kuntatt miegħi matul din il-ġimgħa biex jixtiequla l-isbaħ xewqat għal eluq snina. U jisperaw illi jkollha ġurnata sabiħa mal-familja tagħha u aħna ninaqdu magħhom u nixtiequla l-isbaħ xewqat ukoll. Għalikom nisimgħu lill-grupp ta' Vern Folk Band ikantaw Lawċija.

U dak kien il-grupp minn Għawdex illi huma Tavern Folk Band, dik il-kanzunetta sabiħa, u dik kienet meħuda mill-għanja tal-poplu. Issa, nar it-tnejn, 18 ta' Mejju, Stephanie Bezzina minn Sunshine West, qed tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin minnhom Ines, in-neputijiet Laila, James u Sofija u l-familja kollha u minn għandna wkoll. U nhar it-tlieta, 19 ta' Mejju, Elvira Sacco minn Glenroy wkoll se tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġa tagħha Charles u l-familja kollha u mill-ħbieb. U Vera dawn ix-xewqa ġejjin minn għandi u minn għand Salvina wkoll. U nhar it-tlieta wkoll 19 ta' Mejju Joan Tawil minn Epping wkoll se tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-ġenituri tagħha Gina u Charlie u Lida u l-familja kollha. U ma rridux ninsew lil Charles Attart minn Port Arlington illi propju illum 16 ta' Mejju qed jiċċelebra eluq sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha mingħand Sam Caruana u l-membri kollha tal-Port Arlington Seniors Group. Għalikom se nisimgħu lil Charles Attart ikanta Omari.

0: U dak kien Charles Attart minn Portal LinkedIn dik il-kanzunetta Oi Mari. Illum għandna magħna lill-ħabib tagħna Mario Sammut biex jippreżenta s-segment tiegħu minħabba li ġimgħa li għaddiet ma tantx kien tajjeb u ħalla s-segment tiegħu għal din il-ġimgħa. Mario għadek magħna.
1: Sejnilkom u nispera li tinsabu kollha tajbin. Għalli ikolkom weekend sabiħ. Mela, ħalli nibdew fost l-ħabarijiet, il-ftit ħabarijiet li nirċivu minn Malta meta nirċivu l-ħabarijiet, reġgħet daħlet il-sistema jew għalma qed nistax ilu se jerġgħu jagħmlu speċi ta' train Malta. Fost affarijiet oħra. U d-ġimgħa rajna wkoll li ġew l-ewwel karozzi tal-linja li ma jkollhom bżonn ta' la kundittur u lanqas xufir. Se rajtuhom fuq l-aħbarijiet, isom kaxxa żgħira fuq ir-roti.
0: Daw iva, ja rajt.
1: Ma nafx erba' tiegħek oħra. L-aktar se jibdew iġibu l-politicians ukoll li jaħdmu wieħedhom. Jagħmlu l-hom il-battery su deċid. Ma kien hemm inqas
0: inkwiet. Naħseb dik l-uniku ħaġa li narawhom jagħmlu xi ħaġa.
1: Mela, tajjeb bdejt l-istorja ta' kif kienet il-sistema tal-ferrovija ġewwa Malta, jew il-vaguni tal-art u Giovanni u Martin. U peress li jiena Metħla taħallija, twilit temmek u trabbejt temmek u il-mara tiegħek minħattart, kważi kuljum, meta sir ġuvni, kont nitla minħallija għal-ħattart u ngħaddi eżatt minn fejn l-istazzjon tal-ferrovija. U l-istazzjon kellu ħafna stejjer. Fil-fatt, faċċata tal-istazzjon eżatt kien hemm id-dar fejn kien joqgħod Lord Strickland li kien ukoll il-Prim Ministru. Ta' Malta ġifiri da' it-trek kienet tieqaf wara l-bif tiegħu. Illum ħanejdu xi ħaġa dwar il-vaguni li kien ikollhom dawn it-tren ta' Malta. Meta bdiet il-ferrovija, x'Malta kienu jgħidulha ferrovija, kellhom seba' vaguni. Issa sakemm komplitt taħdem dawn kienu żdiedu bi spiċċaw b'xi 50 jew 60 vagun. Immaġinaw id-differenza 50 jew 60 vagun. Fostom 33 tal-ewwel u t-tieni klassi, xi 12 li kienu għas-Saburra u għal-ħaddiema tal-linji u l-komplement imsejħin tal-ħaddiema. Bħal ma jinsabu f'artijiet oħra kien hemm il-vaguni tal-ewwel, it-tieni u t-tielet klassi. Iżda meta t-tmexxija tal-ferrovija f'Malta u qed taħt li dejn il-gvern. Kien klassi tneħħiet, jiġifieri mill-1892. Dawn il-vaguni tal-passiġġieri kienu tajbin għax osra għalhekk iduru malajr sempliċi fl-istruttura u faċli li jieħdu ħsiebhom. Għalhekk id-disin tagħhom tista' tgħid ma nbidel xejn tul il-ħajja tal-ferrovija ġewwa Malta. Kien hemm ukoll il-vagun tal-gvernatur li kien mit-tip tal-ewwel klassi. Issa kellu il-kuxxini fuq il-bankijiet bellus u pannu mad-dawra, portieri sbieħ u kumditajiet oħra. Il-vaguni tat-tielet klassi kienu twal xi 7 metri u kont tidħol għalihom mit-tarf tal-veranda jew mill-biċċa il-miftuħa bħal gallerija fuq wara u fuq qudiem. Kellhom bieb kull tarf bil-ħġieġa fuq u minn 8 sa 10 twieqi fuq kull naħa. It-twieqi kienu jinżlu jitilgħu ġox u apposta bħalma kienu wkoll tal-lanerġ u l-vapuri u kif ukoll fl-antik kienu tal-kalessi u tal-karettuni. Il-bankijiet kienu matul il-ġemp mhux bħal tal-karozzi ta' żmienha u ħdejn is-saqaf il-fuq mit-tieqa kien hemm ix-xpejjek jew x'kafef għall-bagalji jew xi tagħbija oħra. Fis-saqaf kien hemm erba' ventilaturi u f'żewġ roħniet kontra xulxin kien hemm gwarniċ bi ħġieġ li waraħ kien hemm xi xema. Fix-xema kienu jixtiegħlu meta jikun dalam naturali jew meta t-tren tgħaddi minn Joximina palma kienu mill-belt għall-bombi u taħt ir-Rabat. Meta l-ħabta tal-1900 daħal l-elettriku kienu jpoġġu żewġ batterijiet taħt il-bankijiet u b'hekk jixelu l-bozos matul is-saqaf. Il-vagoni ta' ter klass kienu jissetaw jesaw bejn 24 u 28 ruħ bil-qiegħda. Issa palma jiġri fil-karozzi tal-linja ta' żmienna bil-waqf wiefa kien jitilgħu ħafna wkoll. Dawn il-vagoni kienu ħadranin lewn iż-żebbuġa bħall-magna. Kellhom isfel u r-roti, kellhom isfel u r-roti suwed u kellhom ukoll kidba bajda taħt it-twieqi biex turi li huma third class. Issa minn barra l-vagoni li semmejna kien hemm xi ftit ta' saborra. Dawn kienu twal xi żewġ metru u nofs għamla ta' kaxxa għolja xi nofs metru bil-qiegħ tal-metall u kienu jimlewha bil-materjal biex tagħti l-piż meta l-vjaġġ ikun ħafif għax ma jkunx fiha ħafna nies. Kien hemm fl-aħħar net it-trollis tal-plate layers li fuqhom jimxu l-qaddiema li kienu jiċċekkjaw il-linji. Ġeneralment it-tien train kien tkun magħmula minn erba jew ħames vaguni. Iżda l-ħinijiet li spiċċaw ix-xogħol fil-għaxija kienu kien hemm xi 11-il wieħed. Iżda ma kienet tasal bil-kirkara tħalli tnejn jew tlieta minnhom fl-istazzjoni tibqa' sejra lejn l-imdina. Minħadd tard sar-Rabat it-tren kien tibqa' tiela ftit ftit għax tibda tola. Għalhekk jekk ma jkollix magna oħra żejda timbotta minn wara kien ikollhom iħaffu mill-vaguni li jkienu jitħallew wara. Kien għad fada xi ftit vaguni mitluqa użati bħala gambana għal biljetti ta' karozzi ta' kottonera Kastilja uħdejn l-isptar ta' Monte Carmeli. Wieħed mit-tabib ta' Damato Birzeburġa illi ġabu minn fejn kien mormi u żaħ bħala Summer House fil-ġnien u dan wara ħaduh l-istazzjon ta' Birkirkara. Nsibu aktar ukoll informazzjoni ġimgħa darb'oħra għandi vera informazzjoni li żgur se jfiedu pjaċir biha u naturalment sa dak it-tant ċert li fuq it-television naħseb il-lejla ikolkom il-xorti li taraw għall-ewwel darba l-karozzi tal-linja ta' Malta li ser ikunu mingħajr xufier. L-ewwel tajna l-kondettur u ftit ftit issa tajna wkoll l-xufier. Ma jidrux li huma kbar karozzi żgħar li forsi ġorru 10 minn nies ma nafx, ma nafx fejn ser jintużaw dawn il-karozzi. U issa ngħaddu għall-prosport ta' Gianni l-Eħbew u Paolo Piżella. Il-Pissew kien boqgħa jitlob bil-ħniema l-sewda biex tiftaħlu l-bieb għax issa beda jrajjaħ bosta għax dok il-ħmieċ illi kien ħariġlu minn wara iċċartar ma saqaħ beda kważi ser itellalu l-istunku għax kien għamel taħtu. Boqgħa jħabbad kemm felaħ u s-sewda u s-sietu biex jieqaf għax il-ġirien kienu diġa qed jittewlu minn wara l-persjoni u minn gallarijiet. Għax la ma nġajt u ħallejni fil-kwiet u li bleħen u li s-sewda imma xejn għax il-pissu issa tant ħewwad bejn għax kien żelaqlu fil-qelsiet u bejn għax indiwna illi kien tilef il-burza tal-flus kien kważi xejn jinfaqa jikbi. Raġa ħabbad bil-guf imma did darba s-sewda ma felħeċ aktar u mit-tieqa ta' fuq tefetlu barmi l-ilma illi kella l-est biex tibda taħsel lot. Daw ja meħmiewt, inħasel tajjeb u dabba rosek, għajtet s-sewda. Xeħat mill-ġirien kien mur jinforma l-pulizija bil-fratterija li kien qed jagħmel il-pissu. Minħabba l-inkwiet li kien għaddaj fil-ħanut ta' żgħażu, lassa kienet magħluqa u xi ħadd riplassa u l-duk il-pruxmu imur il-ħanut ta' żgħażu għax hemm kienu l-pulizija u s-surġent. Akif Musu wasal u qod kellex is-surġent don b'ġirja waħda irħiela lejn id-dur tas-sewda u waqtal fil-ħin biex sob lill-pissu imxarra b'għasra u jtert jintempesta mitlu fuq l-adba ta' fil-bibta barra tas-sewda. Aw galantum, beda s-surġent, qed nħarkek tu fuq suspetta frodi. Sarqewni surġent, ħadew li kellix, jemm innoċenti, laqla l-pissu. Dok naraw ħaktar tard. Emxi, għalli nieħduk id-dur tiegħek, għalli tinħasel u tbiddel qabel nieħdu klassa għaliex tintempesta. Ora, emxi passen qabli, għax tintempesta u kważi kważi settallali l-istunku. Ċaqla! Hawn is-sewda faċċut fil-bieb u bleħenu li qulet issa fissu tinsiex tgħid lis-surġent illi għandek flus kemm trid. Palma ġejt qed lili, ja maħmuġ. Mela għandek ħafna flus biss. Jaw, u l-surġent, jaw dawk il-flus tal-imħotra, staqsih. Ser qewni tuq u dur li kellix, ser niġġennen, karab il-bissu. Mhux problema biss, għax jew tispiċċa fil-ħabs, jew inkella tispiċċa frankuni. Sadon it-tent, Zazu kien mur fil-loki biex jura kif ser jaħbi s-surra illi kienet weqgħet lill-pissu, imma miegħu kien mur ukoll il-kuntistabbli fuq ordni tas-surġent. Zazu ried isib skuża biex forsi għal ftit ħin jeħles mu l-kuntistabbli biex jiġbor il-burża u jaħbija. Hekk kif forsa l-ħdejn il-bieba tal-loki. Għamil ta' birruħu illi ħessu ħażin u beda jżum qalbu u nxteħed flort u beda jaqleb għajneh lemmu lew u beda jżum qalbu u qul illi kieqed jagħtih attakk tal-qalb. Hawn ikun stistabbli infixil u beda jippanikja ma kienx xuf ser jagħmel u bġirja waħda ġera lura f'lejn il-ħanut biex iġib. Biex imur jinforma l-surġent. Imma ħabat l-surġent kien diġa talaq biex jiġbor l-pissu, għallura sakemm ġilura biex joqgħod ma' Zazu don kien bġirja ħeba l-burza tal-flus u reġa' imtett fl-art ta' porsi qiegħed iboti. Lieni, il-mara tiegħu, deħlet bġirja ħdeħ u Zazu meża biex ma' jurija. Biex ma jurija li ma kellu xejn. Il-kuntistabbli reġa' lura ħdejn Zazu u kifru lil-lieni hemm ħorru. Stejqer mhux ħażin toqgħu lit-lieni, naħseb illi niżlitlu xi naqar pressjoni. U 15 ora naraw kif se tkompli din il-balbuljota tal-prosport ta' Ġanni l-Eħbew. U Pawlu Pizella.
0: U għadar baħra jkonna noqdu nistennew, mela Mario.
1: U tabbu l-għalla li jkon nifla.
0: Jien bħasoltu nir-ringrazzjak illi jessib il-ħin biex tkun maħna naf illi dejjem imħabbat kem bil-klab u kem bil-mużew naf li jiġu ħafna nis u nara ħafna kummenti sbieħ ġejjin u xi ħaġa illi ħaqqek għax-xogħol kbir illi għamilt hemmhekk.
1: Mill-midjera intom ukoll imħabtin għax rajt illi reġa' kelkom tal-Mother's Day.
0: Tal-Mother's Day iva.
1: U nieħu pjaċir nara r-ritratti għax niftakar fin-nies u nikkunsla x'ngħid mhux jien biss qed nixi.
0: Le veru, veru, veru.
1: Imma insomma d-dinja hekku. Ningrazzja lilkom illi tieħdu ħsieb dal-programmi u nisperaw illi jekk il-bambin irid forsi għad jinqala xi ħadd ieħor illi jibda jgħinkom ukoll għaliex ma nafx kif inkampaw jekk ma jkollniex lilek u Salvin illi tieħdu ħsieb dawn l-affarijiet.
0: Għalissa dejjin bi tliet programmi fil-ġimgħa. Il-ħabiba tagħna Liz Phillips ila daċċar tal sena, nieqsa, Imma lama tistax, lama tistax tkun maħna aħna nifmu, imma nibqgħu sejrin.
1: Tiddobba kif tistgħu jgħidu. Grazzi Paolo Sallija Salvino.
0: Awwal nirringrazzak Sallija Alviv baħi. U dak kien il-ħabib tagħna Mario Sammut b'dak is-segment tiegħu minn Morwell. Wasalna l-kanzunetta ta' John Laws għaliex minħabba li m'għandix l-screen qed jaħdem quddiemi, kelli kollox ippreparat, kelli l-avviżi tal-komunità li ma nistgħux nagħmluhom u kelli ħafna kanzunetti ġodda din id-darba wkoll imma ma tista' tagħmel xejn. Inkomplu sejrin kif aħna. Naċaw infakrukom fi numru ta' telefon dak li jixti u jċemplu 94151923. Infakrukom dawk ukoll li jixti u jisiru membri tal-programmi tagħna sa jissat ma kenniex telefonati għal membri ġodda u nisperaw li nisimgħu ma xi ħadd li jitħajjar isir membru. Mela wasalna l-kanzunetta ta' John Laws kif għattilkom u din indaqqu għal dawkollha illi jħobbu l-kanzunetti tiegħu li huma ħafna. Illuma siltilkom il-kanzunetta Viva l-festa tagħna.

U dak kien il-mipju għadminsi John Laws li ħallilna ħafna kanzunetti sbieħ u nisperaw li dawk li jħobbu dak li kanzunetti tiegħu ħadu gosbi il-kanzunetta. Issa. Għanna Salvina tatni lista, sa naqrawa mandu mux, nistaw naqrawa issa u koll. L-ewwel waħda hija minn għand Gori Marija Xiberras, illi ċemplu għaluna grazzi tal-programmi tagħna u jsellu għas-semija kollha, u aħna nieħdu gost nisimgħu minn għandhom kull ġimgħa. Kif għamna l-ħabib tagħna Gejtu Degwara, illi jisma' l-programmi tagħna kull darba li nagħmluhom, u jieħu gost bihom u jselli għalina ħafna u jselli għal-ħbib tiegħu kollha. U aħna nsellu għalihu koll. Sem Kamilleri minn Reservoir u koll il-Gozo Boy ċempelu għal grazzi tal-programmi u jselli għal-semija kollha tagħna u jirringrazzjana għal-programmi li namlu kif għamel Romano Inkorvajja li ċempel kull ġimgħa u jgħidilna grazzi tal-programmi tagħna u jixtiqilna li sbaħ xewqat u jselli għal-semija kollha wkoll. Kif għamel ukoll il-ħabib tagħna Ġiljan Vella minn Nerri Warren minn għalli jekk mhusejjer żbal, jirringrazzjana ħafna tal-programm li nagħmlu u aħna nsellu għalih ħafna u nirringrazzjaw ħafna li jċempel. Għandna wkoll fit-tnax ta' Mejju Alexia Demicoli minn Malta. Iċċelebrat elu snina u għandha xewqas biħġejjin mir-raġel tagħha Kate Demicoli li aħna niftakru ħafna meta kien jippreżenta l-qari tal-aħbarijiet li konna nirċievu kull jum minn Malta u imsellu għalihom ħafna u nixtiequla li sbaħ xewqat. Il-ħabib tagħna Gino Galia mill-Mosta fis-16 ta' Mejju il-lum naħseb se jiċċelebra eluq sninu u għandu xewqas bih ġejjin mill-familja tiegħu kollha. Gino Galia huwa fotografu magħruf ħafna Malta, fotografu popolari ħafna u nara ħafna mix-xogħol tiegħu u nsellu għalih ħafna u nixtiequlu li sbaħ xewqat. Fit-13 ta' Mejju, il-ġikiviri kienna l-erba, Greta Guzman mil-Kanada, iċċelebrat elu snina. Greta hija it-tifla tal-mibkiu għatminsi Enzo Guzman. Għanda xewqas bih ġejjin minn omma Carmen, illi nirċievu minn għanda kważi kull-jum, u minn għand toħta Johanna, u il-familja tagħhom kollha, u nixtiequla li sbaħ xewqat. Għalikom minħabba li għadna għal Greta li tiġi t-tifla ta' Enzo, nisimaw li l-Enzo Guzman ikanta l-aħħar bidwi f'wiet il-għasel.

mind il suppost da tajba wkoll. Ir-ringrazzjatna ħafna tal-programm li nagħmlu u aħna lil dawn kollha nixtiequlhom li sbaħ xewqat u nirringrazzjawhom kollha li jċemplu u jgħidulna kemm jieħdu gost dawn il-programmi. Kif ngħidilkom, aħna dan ix-xogħol nagħmluh bħala volontieri. Il-ħlas tagħna x'inhu? Il-ħlas tagħna huwa meta nisimgħu membri li jgħidulna jieħdu gost b'xi ħaġa jew oħra milli nagħmlu fuq dawn il-programmi. Issa għandna fi 17 ta' nar għada naħseb Frank Mifsud minn New South Wales. Minn Sydney se jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Ann u l-familja kollha u mill-ħbieb ukoll. U Frank dawn ix-xewqat ġejjin minn għandna wkoll. Ilbieraħ Salvina għamlet ħin titkellem ma' Ann u jieħdu gost li jagħmlu kuntatt flimkien speċjalment kienu ilhom ma jagħmlu kuntatt xi 60 sena u minn hawn jew minn hemm sirna nafu kif namlu kuntat maħħom permezz ta' l-internet. Fi 17 ta' Mejju wkoll Gail Attart li hija kantanta minn Malta toqgħod il-mosta u tiċċelebra elu snina għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-ġenituri tagħha u ħuta u minn għandna wkoll. U fl-20 ta' Mejju Lidia Sultana minn Santa Lucia. U koll tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u mill-ħbieb u minn għandna wkoll. Għalikom nisimgħu lil Christabel Kurmi tkanta bit-tlikki tlikki.

U di kienet Christabel Kurmi b'dik il-kanzunetta sabiħa bit-tlikit li kien meħuda mill-għanja tal-poplu u koll. Salvina qta fuq il-telefon, spera sa tiġi u tajdinna xinu, għax wasalna fl-aħħar tal-programm. Tħallux ħafna għall-aħħar tal-programm minħabba li ikun hemm il-programm ieħor jidħol warajna. Nar l-erba Doris Vella mis-Siġiwi se tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġa tagħha Viktor u l-familja kollha. U Doris dawn ix-xewqa ġejjin minn għandi minn għand Salvina wkoll. U nsellu għalikom ħafna. U il-ħamis Kit Żammit minn Malta u koll se jiċċelebra eluq sninu għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. Kit Żammit għandu il-post tiegħu fuq l-internet li jismu mill-pinna tiegħi. U dawn ix-xewqa ġejjin mill-familja tiegħu kollha u għalikom u kollha nisimgħu lil il-mibkiu għatminsi Edwin Baldacchino ikanta Bewsa lil-Malta.